خوشحال بندگی کر کے واپس آ رہے ہیں شہر وال تاں ایک خربوجیاں دے کھیت کولوں لنگے بھوک لگی سی من وچ خیال آیا کوئی خربوجہ مل جائے تاں بھوک مٹا لئیے اس دا راک ایک بچہ بیٹھا سی انہوں کیا بیٹا بھوک لگی ہے ایک خربوجہ مینو دے دے تاں اے بچہ کہن لگا فقیر سائیں تیرے ورگے ایتھے کئی روز لنگ دے ہن جے سارے ہنوں خربوجے ایسے طرح توڑ توڑ دین دے گے تاں پھر سانوں کی پراپت ہوئے گا جنہاں نے محنتاں کیتیاں ہن زمین نوں وتر وچ لیاندا بیج بویا تے پھر کھیتی ہوئی تے توں منگ رہے ہیں خربوجہ نہیں ملیا فرید جی تری گئے تے من وچ خیال کیتا بھائی منہ توں کی لیا فقیری کولوں اج تینوں منگیاں ایک خربوجہ بھی نہیں ملیا تے جے توں گرستی ہوندوں تاں تینوں اس طرح منگنا نہ پیندا جے توں گرستی ہوندوں تاں کچھ کر کے تے اپنی کرت وچوں ہورنا نوں ہی شکا سکدوں پر ہن کی کراں ہن اے جیڑی فقیری دی پنڈ سر تے رکھی ہے ہن اس نوں لہا وی نہیں سکدا کیونکہ فقیری نوں چھڈ کے ہن گرستی بنا تاں سارے ہی شرمندہ کرنگے ایسا من وچ سوچی رہے سن شریر تھک چکا سی آپ بیٹھ گئے تے من وچ یہی خیال چل دے رہے بھائی جی میں گرستی ہوندا تاں اج اس طرح مینو ایک خربوجے واسطے ترسنا نہ پیندا سات سنگت بولو سری واہ گرو تاں اس کھیت دا مالک ادھروں جدوں اپنے کھیت وچ پہنچیا شاما دا ٹائم ہے خربوجے توڑ کے ٹوکریاں وچ رکھ کے منڈی لے جاواں تے جاں کھیت وچ پہنچیا تاں جتنے خربوجے لگے سن سب مانوک دی شریاں بن گئیاں تے ساریاں نے آکھیا ہتیاریا سانو ہاتھ نہ لا سانو نہ ہاتھ لا اے مالک بڑا حیران ہویا کہ کی کارن ہو گیا ہے اپنے نوکر نو پوچھیا ایتھے کوئی آیا سی آکھیا کوئی فقیر سائیں آیا سی اس نے خربوجہ منگیا میں نہیں دیتا اس نو تاں مالک پجدا ہویا جتھے فرید جی بیٹھے سن اوتھے جا پہنچیا چرنا تے ڈگ پیا مہاراج مینو کھما بخشو میرے تے میر کرو میں بال بچے دار ہاں ادھار لے کے اے خربوجے اگائے سن تے ہن سریاں بنیاں ہن میں جدوں توڑن لئی جانا تاں مینو کہندے ہن ہتیاریا سانو ہاتھ نہ لائی فرید جی کہن لگے بھائی پیاریا اسی تے کوئی ایسا بچن نہیں کیتا اسی تے کوئی شراب نہیں دیتا پھر بھی مہاراج آپ کھما کرو کرپا کرو مہر کرو مینو بخش لو مینو اے وی کرپا کر کے دسو بھائی اے خربوجے مینو ہتیارا کیوں کہندے ہن تاں بابا فرید جی کہن لگے جدوں توں خربوجے توڑے گا نا ایک خربوجہ تینو اس گل دا جواب دےوے گا اچارن کرو سری واہگرو جا خربوجے توڑ لے جا اے مالک خربوجے توڑن لگا ہور تے سارے شریاں تو خربوجے بن گئے پر ایک قائم رہا ایک وچوں آواز آئی ہتیاریا
कितने वेरी तू खरबूजा बनियो ते असी तेनू कटिया, हुण असी बने हां तू सानू कटिया। पर अज कैसा अवसर सी एक रब दा प्यारा एक रब दा फकीर, जे किते सानू अपनी रसना दे नाल ला लैंदा, जे तू एक खरबूजा उस रब दे प्यारे नू दे देंदो तां साडा जन्म मरन कटिया जांदा। इधर फरीद जी मन विच सोचदे हन, मना जे तू भी ग्रस्ती होंदो ते तेरे कोलों कोई ऐसी फुल हो जांदी तां किवें ऐ साडे पैरां ते पै के माफियां मंग के खिमा मंग के गया, ते जे तू भी कोई गलती कर बैठ दो ग्रस्त विच तो तेनू भी इसे तरह पैरां ते डिग के माफी मंगनी पैंदी। इस लई फकीरी फकीरी चंगी है, पर फकीरी प्राप्त करके मनुच्छा जन्म प्राप्त करके जे तू काले लेख ना लिखे तां तेरा संसार ते आउणा सफल है। बाबा

دو گلاں چل رہی ہیں، ایک تے گرو گرنتھ صاحب جی دیاں وشیشتائیاں، ایک انہاں وشیشتائیاں چوں ساڈے لئی چاننا کدرے ہاں نہیں، یہ چاننا تیری زندگی چ نہیں آوے ہاں نہ ہو. نہ میں دیپک راگ پایا نہ میگ راگ پایا، سکھا تیری زندگی چ نہ دیپک تے نہ میگ. یہ بڑا ضروری وشا جی. ایک شریر دے بچے دا ویاہ سی تے پارٹی سی تے شراب ہی ورتے پئی تے دوسریاں ماڑیاں چیزاں بھی ورتن پئیاں. جدو پوچھیا گیا بھی بھائی صاحب اے کیوں گرو کے سکھ ہو تسی؟ کوئی دنیا داری ویکھنی پیندی. مارے کہندے جو اتھے حال سی بھنگڑے ناچ ٹاپ، میرے کہندے نہیں ایہو جا میگ نہیں، کچھ ورت گیا تے ات سوگ نہیں. یہ چاننا یہ ضروری جی. تواڈی زندگی چ کوئی خوشی مہاراج جی بخشن، او میگ نہ آوے جس میگ دوارا پول جاندا گرمت دا رنگ گرمت دی لائن. اگلیارا بنیا نا تواڈے سامنے کڈی پرتخ گرو رام داس مہاراج جی دی، دیکھو تسی کرامات کہہ لو کچھ کہہ لو. جدوں گلیارا بنیا نا گرو پیارے چوراسی دا بلیو سٹار بلیک تھنڈر جدوں ہویا نا، جنے دربار صاحب دے کول رہندے سی انہاں دے منہ چ اتھوں تک وی آ گیا سی اے ساڈے مکان وی گئے. پر حیرانگی دی گل بھئی جنہیں دا مکان سی گرو رام داس نے دس دس گنا ود دے کے توریا. یہ تو گورنمنٹ کدی دیندی؟ تہاڈی رنجیت ایمنو ہی بنی ہے جدی یہ جگہ سی لالچ ہی ریٹ رکھتا سی آ ریٹ ہے ریٹ کئی ہزار ہوندا تے بالکل نارمل جا ریٹ لالچ رکھ دیندے بھی زمینا کوار کر لیندے. چاہتے تو گلیارے کی جگہ اترا بھی تیار ہو سکتی. کڈی گرو رام داس مہاراج کی اس وقت شکتی سی کہ کسی نو 20 سال ہو گئے اتنے رہدیا، کسی نو 30 سال، کوئی اونگل نہ کرے گرو رام داس تیرے کول رہدیا پر اجڑ کے گئے ہیں. دس دس گنا ود دے کے توریا کرائے دار نے تھوڑے سامنے جاگنی مثال. یہ گورنمنٹ دیں یہ گرو رام داس کتنے ورت گئے؟ ہوں دھیان دینا یہ گرو کی جوری چ یہ دو دو لاکھ دا مکان سی، پندرہ پندرہ لاکھ ملیا گورنمنٹ کو، بھی لاکھ ملیا. ہوں دھیان دینا گرو پیارے، کچھ پروار جدو بھی لاکھ مل گیا وچوں کچھ مایا دیا کوٹھیاں لے لیا کچھ بینک جتھے بھی انہوں نے گرو دی حضوری چ کہہ رہے انہوں دیا بچیاں جدو 6 مہینے بعد اتنا ہی میل ہویا بازار فتح سانجھی ہوئی جدو انہوں نے چہرے وال ویکھیا گیا تو ساس سنگت جی سب رنگ روپ بدلے پے. انہاں بچیاں نوں پوچھیا میں کہ کی دو ٹائم گرو رام داس دے گھر چ حاضری بھرن والی آئی برو بنے پے ہور وی برا حال کچھ پروار. ہوں دھیان دینا اگو انہوں کا کی جواب سی بھائی ہوں جہے علاقے چی چلے گئے ہیں نا اتے یہ چیزاں نام بنائیے تو سڈا لیول نہیں رہتا. مہاراج کہندے مینوں ایہو جہا میگ نہیں چاہیے کہ جی تینوں میں مایا بہت ہی دیتی ہے تو ایہو جہا روح بنا لے کہ تو سکھی تو ہی پسے یعنی کہ آکو ست نا میگ جی آ ماڑا میگ. ایک ایک لکھ دا دو دو لکھ دا مکان عام روٹی کھان والے جدوں 20 لکھ مل گیا ہن علاقے بدل گئے علاقے تھوڑے جے ہور طرح دے آ گئے او گرو نانک دی سکھی ٹٹ جے رنگ روپ بدل جے سب کچھ بدل جے
گرو رام داس دے گھر دی حاضری دو ٹائم روز والی کتے مہینے بعد شوقیاں رہ جائے تے مہاراج کہندے ایہو جا میگ نہیں تیری زندگی چارنا چاہیدا میں نہیں اے جے میگ رکھ پے تے بہت ضروری ہے بابا رام سنگھ پوچھو منڈی والے نے ایک شریر نو وچن دیتا اولاد نہیں سی پتر دا جدو پتر ہو گیا نا جی یہ ساکھی ملدی جی پڑھ لے ہو کتاباں وچ مہاپرشاں دی تے دو مہینے بعد ساتھیاں نے یور پاتا بھی چل ہن منڈا دو مہینے دا ہو گیا کچھ پیا کچھ کھوا ڈبے شراباں دے کھولے ایہو جی انہاں نے پارٹی کی بس اے اشارہ جی کہ آ میگ نہیں چاہیے جی تینو میں پتر دیا تو آ چیزاں کھلنا میگ نہیں چاہیے تیرا ویاہ ہوئے بچے دا تو آ چیزاں ہون آ میگ نہیں چاہیے میں پایا ہی نہیں بچے کارلا مارا یہ جگر ملتا جی بھی جدو ات انہوں نے ایہو جا پارٹیاں دتیاں تو دو دن بعد بچہ چڑھائی کر گیا تو وہ پھر جدو ہوش ٹکانے آئی آ کے انہوں نے کیا وہاں پرش تو بچہ بابا رام سنگھ پوچھو منڈی والے کہن لگے اسی نرنکار کولوں بخشی روح تہاڈے گھر بھیجی جدوں تسی آ پٹھے کام کرن لگ پئے اوہدا من رویا کتھے بھیجتا ہے اوہدے ہاتھے واپس بلانا نہیں بھیجنا اشارہ یہ دو چیزاں ہو رہی ہیں سانجیاں ایک تے گرو گرنتھ صاحب مہاراج سچے پاتشاہ دی وڈیائی ایک اس وڈیائی جو ساڈے جیون دا چاننا کہ چوتھی وشیشتا ہی جے نہ دیپک راگ دے گرو گرنتھ صاحب چ نہ میگ راگ دے سکھا تیری زندگی جی دو چیزاں آندیاں نے یا سکھ آندے نے یا دکھ آندے نے کتے سکھ آن ایہو جا میگ نہ آ جائے توں وسر جاویں دکھ آن ات سوگ نہ آ جائے توں کلپنا چ پے جائیں وچ کارلا مارگ گرمکھ مایا وچ اداسی گج کے آخو ستنام آؤ ساتھ سنگ تے پنگتیاں پڑھیے

من کیوں بیرا کرے گا. چھویں وشیشتا دھیان دینا اس بانی نال گرو گرنتھ صاحب دی بانی نال جوڑن والے دی کیول چولی نہیں پر دی او اگو چولیاں پرن والا بھی بن سکتا ہے. گج کے حق ساتھنا یہ گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی چھویں وشیشتا ہے. کتوں تک نہیں لمٹ کے توں پڑے گا توں جڑے گا تو تیری چولی پڑے گی. نہیں اے بانی تینو اگو چولیاں پرن والا بھی بنا سکتا. کنے جگر داس دے سامنے آ رہے نے امرتسر جی گردوارا بابا دیپ سنگھ جی دا چگاڑ دے کول ہی کھلو جو تے میرے خیال ایک منٹ وچ کتنے شریر اندر جاندے نے. بابا دیپ سنگھ جی دے در دے اتے گرو پیارے ہو اشارہ لینا ہے کون نے بابا دیپ سنگھ جی ایک سکھ ہی نے نا کلگیاں والے دے پر بانی نال ایہو جے جڑے ایہو جے جڑے کہ چابیاں ہی مل گئیاں دوجیاں دیا چولیاں پرن دے لے. دمدمی ٹکسال کی کتاب چ لکھا 101 پاٹھ جب جی صاحب بابا دیپ سنگھ جی کا نت نیم باڑی نے خوراک بنایا چابیاں مل گئی انہد باڑی پونجی سنتن ہاتھ رکھی باڑی کھینی کرپا اگوں چولیاں پرن.

سمجھوتا ہو گیا راجی نامہ ہو گیا پر اندر کھوٹ دھیان دینا کیس واپس نہ لیا او شریر دی گھر والی نے بابا دیپ سنگھ دے در تے 43 چپہرے سکھ لے سچے پاتشاہ ہن توں کرپا انہاں بچن سنایا چھواں چپہرا سی تے عدالت والوں ہی کیس جیڑا نا جی او ختم کرتا بھی یہ بن رہا ہی نہیں آخو ستنا یعنی ساڈا نا نشچا بن گیا بابا دیپ سنگھ دے در تے کیا کپالی چپہرے

کنے کلگی تر دے ایک بانی نو اندر آدھار بنایا کنیاں لکھاں دیاں ہن جڑے ایتوار دوپہری کتے دو بجے جدوں چپہرے دے پاٹ ہوندے ویکھدے ہی ہو تقریباً لکھ شریر دے ہاتھ وچ سکھمنی صاحب دا گٹکا پھڑیا ہویا تو پیارے ایدے تو اے بھاو لو کہ گربانی کڈا انمول سودا ہوئے گا جننے نو ہردے چ وسایا او دے اپنے گھر اپنی جھولی بھرنی اک پاسے اونوں تے کنجیاں وی مل جاندیاں ہن امرتسر چی دوجا استھان ہے بھائی شاہ لوہی دا ٹوبہ کون نے بھائی شاہ سکھی نے نا گرو رام داس جی گج کے آکھ ستنام رام داس گرمکھو چارا انن بھگت شالو مم پیارا اے گرسکھی کے کتوال کھرے کھوٹے کی کریں سنبھال دیکھو کیسا ور دیتے او جا بھائی شالو تیرے در تو کھرے تے جھولیاں بھرن گے جے کسے کھوٹے تے وی تینوں ترس آ گیا وہی خالی نہیں جائے کنے صدقے اس گربانی دے گربانی نو ادھار بنایا چولیاں پرن اللہ اگو بن یاد رکھیو جیڑے گرستی لوگ نے نا انہاں لئی پتر جیڑا مٹھا میوا ہوندا پتر بڑی وڈی گل ہوندی عام گرستی واسطے بندہ ٹپ جے تے پھر تے دھیاتمک داتاں دے لئی عام گرستی لئی کوئی پتر نو بہت اہمیت دیندے نے ہاں جی تے بھائی شالو جی او گرو پیارے ہو کتے موج وچ آ گئے نے جدوں گرو ارجن دیو مہاراج سچے پاتشاہ نے آوے پکاؤن دے وچ کتے تھوڑا آ گئی بارشاں دی تے ایتھوں تک کئی گئے ایک پاتھی تو ایک پتر گئے ستنام او مہاراج نے بلایا او اتنا سودا سستا ایک ہی کہی جاندے ایک پاتھی تو ایک پتر تیری رسنا تے گرو نانک بیٹھا ہے سمرن بیٹھا ہے پانی بیٹھی ہے ست ہو جانا ہے کہن لگے مہاراج سچے پاتشاہ جی جے میں کہہ ہی دتا تیرے پیار چاہ کے تیرا کیڑا گھر چھوٹا ہے پھر دئی جاؤ اشارہ اج بھی انہاں دے استھان تو جھولیاں بھردیاں سکے بچے ہو رہے پڑھیا تسی ساکھیاں بھائی شالو جی تلک پئے سے گرو ارجن دے پتہ لینا ہے اسے بھائی شالو جی ہوں جدو سما ہو گیا بارہ تو اتنے مہاراج جی اپنے پیارے دے نال جیوں پیار دیاں باتاں ایک پیارا ایک نال مالک گرو ارجن دے سما ہو گیا اشنان دا مہاراج جی نے اتنے کیتا تے جڑ گئے جدو نیتر کھولے گرو ارجن دیو جی نے

راہ خدا. اج گرو نانک نو واجاں پہ ہمار. اے میرے داتا کدھرے تیرے درسنا تو بغیر ہی نہ اس دنیا تو کوچ کر جاواں. درسن ادھر مہتا کالو جی آ گئے. کالو جی رائے میں سنا میرے دھن گرو نانک دی کوئی سو. کالو میں پاپی دیا ارداس کتھے سندا ہے گرو نانک. کالو توں ارداس کر. اج مہتا کالو بھی رو پیا. بارہ سالاں دے وچھوڑے نے میرے تن گرو نانک دے وچھوڑے نے کالو نو روا دتا. رائے میری ارداس سن کے نانک آوے گا کدے نہیں ہو سکتا. جے آنا ہی پیا ہوئے گا تا بھی واپس چلا جائے گا. میں تا او پاپی مایا دا کیڑا ہاں جس نے 20 روپیاں بدلے دھن گرو نانک دے سونے مکھڑے تے چپیڑا ماریا. کتے کالو نے کہا سی نا نانک کوئی کام کر. حضرت کہنے لگے پتا جی جو حکم کرو. میں تے کالو نے کہا نانک کوئی ونج کر بھائی, کوئی بزنس کر, ویلا رہنا ٹھیک نہیں. پتا جی جو حکم. 20 روپیے دتے نال بالے نو بھیجیا. بالے اجے نانک جانا ہے آخو سری واحد تو نال جا کوئی چنگا سودا کرے جی. اول تو 20 دے 30 نہیں تو 25 ضرور بنا کے لیا جی. جنگل چ پہنچے اگے ماں پرش بیٹھے. حضور کہن لگے بالیا جی مہاراج ویکھنا کیڈے پیار نال جڑے ہیں ماں پرش. رب دے پیارے ہیں سائیں دی بندگی کرن والے ہیں. بالیا آ انہاں دے درشن کریے. بالے نے کہا مہاراج آپا کرو اس واسطے نہیں ترے, آپا کوئی بزنس کرنا ہے. ادور کہنے لگے والے ماں پرشاں دے درشن کرنے اے سب تو وڈا بزنس ہے. آخو سی ہوئے آتا سی حضور آئے. اے ماں پرشاں دا چنڈ سنتاں دا چنڈ بیٹھا ہے. انہاں دا جڑا جتھے دار سی چٹا دودھ ورگا داڑا وڈیاں وڈیاں جٹ حضور کول آ کے بیٹھے تے پوچھیا سناؤ ماں پرشو پرشاد پانی چھکیا کہ نہیں. دنیا نو داد دین والا اج انہاں سادھواں نو پوچھ لے. نیتر کھول لے پرشاد پانی. ہاں انہاں سادھواں دا جڑا شرومنی سی کہن لگا 3 دن ہو گئے پرشاد نہیں چھکیا. 3 دن حضور کہن لگے بالیا جی مہاراج پتا نے کی کیا سی. پتا نے کہا سی کوئی کھرا سودا کرے جے کوئی چنگا بزنس کرے جے. تو حضور کہن لگے بالیا پھر گرو نانک میرے داتا جی کہن لگے نرنکار دے پیار والے مہاپرش اے ہن پکھے تے انہاں نو وی پرشاد تیار کر کے چھکائیے اے سب تو چنگا سودا ہے. گرو نانک آکھے سن بھائی بالا اے سودا ہے لابھونت اب کریے تتکال. مہاپرشاں دی سیوا کرنی رب دی سیوا. بالے نے بڑا سمجھایا پر حضور کہنے لگے نا بھائی بالے اے سب تو سچا سودا ہے. چوڑ کانے جا کے رست لیا کے میرے تن گرو نانک سچے پاتشاہ جی نے رست لیا دی لو مہاپرشو بھوجن تیار کرو. کیتا تے حضور آپ پکھیا سادھواں نو پرشادا پہ چکا دے پرشاد چکایا. شرومنی سنت نے ویکھیا کون ہے اوستھا چھوٹی ہے مستک تے بڑا جلال ہے ایدے نینا وچ کوئی اگمی مستی ہے بولن وچ بڑی مٹھاس ہے. پتہ نہیں یہ کون ہے جس ویلے انتر دھیان ہو کے اس نے ویکھیا
تیرے رہ نہیں سکیا تے اٹھیا تے میرے تن گرو نانک دے چرنا تے لے پیا. سارے سادھو کہن لگے گرو جی اے کی چھوٹا جیا بالکا ایویں چرنوں تے ڈہ پیو. شرومنی سادھو نے کہا کہ بھائی اینو بالکا نہ سمجھو اے تا آپ نرنکار ہے. آخو شری وار سارے نے نمسکار کیتی. حضور ودا ہوئے بالیا آن واپس چلی آئے. جس نانکے آنے دے کول پہنچے حضور کہن لگے بالیا اسی تا ایتھے وڑا دیا چنگیاں چ بواں تے توں کر جا. بالے نے سوچیا بھی اس وقت سمجھایا سی سمجھے نہیں وی روپیے سادا نو کھوا دیتے ہیں تے ہن ڈر دے مارے گھر نہیں جانے. بالا گھر آ گیا. کالو نو پتا لگا بھی بالا آیا نانک نہیں آیا. بھائی بالے دے گھر چلے گئے مہتا کالو. بالیا جی مہاراج نانک کتھے ہے؟ بھائی بالا نہیں بولے. بھائی بولتا سی وی روپیے تہن دیتے سن وی تی بنا کہ پچی دس. تو بالا کہن لگا مہتا جی تی تے پچی کی بنانے سانو تا موڑی گل ہے. آخو شری بھائی موڑی گل کس طرح ساری لکھا دس. میں کالو نو کرودھ آ گیا. غصے دی جوالا اندر بال اٹھی کتھے ہے نانک میرا گھر اجاڑ دیتا ہے. اے نہیں سی پتا کالو نو کہ اے اجاڑ دا نہیں ہے تا اجڑیا نو وساؤن واسطے آیا. آخو شری بھائی اج کتھے ہے نانک. میں تا کالو جا رہا اس ماتا ترپتا نو پتا لگا. بلایا بےبے نانکی نانکی اج تیرے پتا نو بڑا غصہ چڑھیا ہے. پتا نہیں میرے لال نو کی آخے گا. تو سمجھا جا کے کوئی نہیں وی روپیے ہی ہے نا. میں تا کالو جا رہا ہے. پچھے بےبے نانکی تر پی. ماتا نے سوچیا نوجوان تھی نو کرو پہ دیتا ہے اے بھی پیچھے تر پی. میں تا کالو پہنچیا کتے جتھے میرے تن گرو نانک سدیو پاتشاہ سمادھی لگا کے بیٹھے سن. جاندے ساری باہوں پھڑ لے کھڑا کر لے تے کرودھ وچ آ کے کہا کتھے ہن میرے وی روپیے. ویر حضور نے ایک ویری نیتر کھولے تے تکیا پھر نیوی پڑے. کالو دے اندر غصہ سی. غصے وچ آ کے پھر مہتے کالو نے کی کیتا مہتے دا کھبا ہاتھ اٹھیا تے میرے تن گرو نانک دے سجے گل تے چپیڑ جا وجی. بےبے پچھو آئی چھتی چھتی پہنچی اس خیال وچ کہ میں ٹائم نال پہنچ گئی ہاں. اجے میرے ویر نو کچھ نہیں کیا پتا نہیں. پر جسلے نیج لا کے ویکھیا کی تکیا میرے ننکاری ویر دے منہ دے اتے نیل پہ گئے. جپی پا لی کالو پتا جی میرے ویر نو نہ مارو. پھر بےبے نانکی رو کے ارداس کر دی ہے.

منزل سے. او دنیا دے لوگوں میں گرو نانک دا دیوانہ ہوں تھوڑا. اے تا تورو پیار مینوں ملے راہ بلار.